برکیمت تلے یعنی بھگت بنا بہو ڈوبے سیانے. دس از تلک شبد فرام سکھمنی صاحب. اٹ ٹیچز اس ٹو فالو دا پاس آف ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن شون بائی دا گروز.